Angoli bunkani no. Mwayo mwayo kani jejenu. Makanoji mwaya gadalwa. Okwobi kani jejenu.